روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر مہراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پور ودیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-33-8559
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
5: آئی محمد عمر گوری 0319-15-57-724
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

پیش آہے اسپیشل رپورٹ. 5 جولائی پاکستان جے سیاسی تاریخ جو رگ ایک عام ڈیں نہ پر وہ اڑو موڑ ہے جن ملک جی جمہوری سفر تے گہرا اثر چھڈیا. 5 جولائی 1977 تے چونڈیل وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹے جی حکومت جو تختو اونڈو کیا ویو جن کا پوئے پاکستان جی سیاسی تاریخ نئے رخ اختیار کیا. ان واقعے نہ رگو ایک چونڈیل حکومت جو خاتمہ آندو پر ملک جے آئینی نظام جمہوری ارتقا اداریاتی استحکام تے بھی ڈگھے مدے وارا وار چھڈیا. تاریخ شاہد آئے تو پاکستان کے قیام کا پوئے ملک جو وڈو حصہ غیر جمہوری دورن فوجی حکمرانی سیاسی مداخلت کے ور چڑھو ہے. جمہوریت جا مختصر دور بھی گھنن ہی چیلنجن رکاوٹن سے گزریا. چونڈیل ادارن کے مکمل اختیار گھٹ ملیا جڑے تو اقتدار جا اہم مرکز گھنوں کرے جمہوری ادارن کا باہر رہا. نتیجے میں جمہوریت پانچ اصل روح مطابق مکمل طور مضبوط نہ تھی سکی. سیاسی مبصرن جو خیال ہے تو ملک میں مختلف دورن دوران جمہوریت جا مختلف نمونہ متعارف کرایا ویا. کدیں سیاسی انجینئرنگ ذریعے نواں سیاسی اتحاد جوڑیا ویا، کدیں محدود جمہوریت جا تجربہ تھیا، جڑے تو جدید دور میں بھی مختلف سیاسی فارمولن تے بحث جاری رہو. ان تجربن میں ملک جی سیاسی استحکام تے گہرا اثر چھڈیا. ہر دور میں آئین جی تشریح استعمال بابت بحث بھی جاری رہو. مختلف حکمرانن اقتدار جے تسلسل لائے قانونی آئینی تبدیلیوں آندیو جن سبب آئین جے اصل روح قانون جی حکمرانی بابت سوال اٹھندا رہا. سیاسی تجزیہ نگارن جو چون آئے تو جدہ بھی آئین ادارن جے اصل کردار کے ہٹی کرے قدم کھیا ویا ملک کے سیاسی سماجی بحرانن کا منہ ڈیڑ پی ہے. ملک کے سیاسی تاریخ تے نظر وجھجے تو केतरनि तजुर्बनि खे क़ौमी मुफ़ाद जो नालो ॾिनो वियो पर उन्हनि जा असर घणा भेरा सियासी बेचैनी मुआशी कमज़ोरी इदारियाती तकरारनि जी सूरत में साम्हूं आया. अॼु बि सियासी हल्क़नि में उहा राय मौजूदु आहे त माज़ीअ मां सबक सिखणु जमहूरी रवायतुनि खे मज़बूत करणु वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे. तज़ निगारनि मूजिबि पाकिस्तान खे मौजूदा हालतुनि मां कढण जे लाइ मज़बूत जमहूरी इदारा قانون جی حکمرانی آزاد پارلیمنٹ عوام جے مینڈیٹ جو احترام ضروری ہے. 5 جولائی جی تاریخ کے کیترائی مانو رگو ایک سیاسی واقعے طور نہ پر قومی احتساب تاریخ ماں سکھن جو ڈی طور ڈسن تھا.

پیش آہے اسپیشل رپورٹ. 5 جولائی پاکستان جے سیاسی تاریخ جو رگ ایک عام ڈی نہ پر وہ اڑو موڑ ہے جن ملک جی جمہوری سفر تے گہرا اثر چھڈیا. 5 جولائی 1977 تے چونڈیل وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹے جی حکومت جو تختو اوندھو کیا ویو جن کا پوئے پاکستان جی سیاسی تاریخ نئے رخ اختیار کیا. ان واقعے نہ رگو ایک چونڈیل حکومت جو خاتمہ آندو پر ملک جے آئینی نظام جمہوری ارتقا اداریاتی استحکام تے بھی ڈگھے مدے وارا وار چھڈیا. تاریخ شاہد آئے تو پاکستان کے قیام کا پوئے ملک جو وڈو حصہ غیر جمہوری دورن فوجی حکمرانی سیاسی مداخلتن جے ور چڑھو ہے. جمہوریت جا مختصر دور بھی گھنن ہی چیلنجن رکاوٹن سے گزریا. چونڈیل ادارن کے مکمل اختیار گھٹ ملیا جڑے تو اقتدار جا اہم مرکز گھنوں کرے جمہوری ادارن کا باہر رہا. نتیجے میں جمہوریت پانچ اصل روح مطابق مکمل طور مضبوط نہ تھی سکی. سیاسی مبصرن جو خیال ہے تو ملک میں مختلف دورن دوران جمہوریت جا مختلف نمونہ متعارف کرایا ویا. کدیں سیاسی انجینئرنگ ذریعے نواں سیاسی اتحاد جوڑیا ویا، کدیں محدود جمہوریت جا تجربہ تھیا، جڑے تو جدید دور میں بھی مختلف سیاسی فارمولن تے بحث جاری رہو. ان تجربن میں ملک جی سیاسی استحکام تے گہرا اثر چھڈیا. ہر دور میں آئین جی تشریح استعمال بابت بحث بھی جاری رہو. مختلف حکمرانن اقتدار جے تسلسل لائے قانونی آئینی تبدیلیوں آندیو جن سبب آئین جے اصل روح قانون جی حکمرانی بابت سوال اٹھندا رہا. سیاسی تجزیہ نگارن جو چون آئے تو جدہ بھی آئین ادارن جے اصل کردار کے ہٹی کرے قدم کھیا ویا ملک کے سیاسی سماجی بحرانن کا منہ ڈیڑ پی ہے. ملک کے سیاسی تاریخ تے نظر وجھجے تو केतरनि ई तजुर्बनि खे क़ौमी मुफ़ाद जो नालो ॾिनो वियो पर उन्हनि जा असर घणा भेरा सियासी बेचैनी मुआशी कमज़ोरी इदारियाती तकरारनि जी सूरत में साम्हूं आया. अॼु बि सियासी हल्क़नि में उहा राय मौजूदु आहे त माज़ीअ मां सबक सिखणु जमहूरी रवायतुनि खे मज़बूत करणु वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे. तज़िया निगारनि मूजिबि पाकिस्तान खे मौजूदु हालतुनि मां कढण जे लाइ मज़बूत जमहूरी इदारा قانون جی حکمرانی آزاد پارلیمنٹ عوام جے مینڈیٹ جو احترام ضروری ہے. 5 جولائی جی تاریخ کے کیترائی مانو رگو ایک سیاسی واقعے طور نہ پر قومی احتساب تاریخ ماں سکھن جو ڈی طور ڈسن تھا.